0: برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
1: Récolte ce que l'on sème. Je sais qu'elle surjoue de son corps. Elle aime figurer sur le devant de la scène.